Kini ni mak musika huni titlo sentimento ne ne belori usi rai nai. Oke, tur mai ta seba rona tale musika selo kon ye titlo liberdade ne belori usi gel. Oke, disculpa. Musika huni ye titlo disculpa ne belori usi banda galaxy band.

0: Ta bele kualia ida ne ho direttora da scuola, ka non noi bele usa det fralda.
1: Se mak se ajuda lor ini ba scuola lor lorong. Ni alin sira seki, ni apamos servisu ya do.
2: Hau ho ato ini ama bele ajuda lori ba scuola.
1: Obrigada ba imini tulung. Abang ita bele bahas soro direktor da scuola.
2: Nonoi, mai te ba scuola.
1: Kunyada, ajuda harela itanya uang, hau si basuru diretor da sekolah no profesor.
0: Diaksa, lalika perukupa.
2: Sim, senyora diretora, hau martinu nonoi ni tiu. Ida ne hau na aling, fina, nonoi ni ama. Ami hakara keresistu nonoi sai studante kelas 1 di sekolah ne. Nonoi ni ama perukupa los, nonoi belesimu di sekolah ne kalai.
3: Beleka nonoi ni ama. La barik kotu, tanto la barik mani, no la barik feto, inclui la barik siro necessidade especial e a direito a tuhetang educação. Ami manorin sira e escola ne, pronto hanorin la barik kotu la hora jam.
1: Obrigada barak, senhora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda no noi sinia tu basintina?
4: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Por sida estudante feto sira se luk mos bele ajuda.
1: Obrigada barak. Aula tau kona. Au fier, no noi bele skola o dia.
5: Edukasau ne direitu bala barik hotu, espesial bala barik feto, la barik mane, la barik konesidade espesial, no la barik vulnerável. Familia no komunidade iha dever atu fo oportunidade ne behanesa bala barik hotu. Eskola no governo iha responsabilidade atu asegura hari eskola no infrastruktura ne bema seguru no acessível bala barik hotu.
6: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahar.
7: Dia kira nama ke muzika selalu kita nak mahu tukar nak husi infernu benar edit lo mahu en lorian itu bayi tukar tu lumi tu hat nulur esen lima. Tambah ni lumi tu balun tang yang antasina fatih hoi tabuat sira. Hunu ni tu sebaru nama muzika si Phil Baptista yang titul moras kolaboro Johannes.